0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
1: Wow!
0: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: filmiaeg .
1: nii tore .
0: kui sulle meeldivad need tegelased .
2: mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: siis sa armastad neid filme .
3: minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
4: raadio Kidzone .

0: selle laulua ja süümedega nipse kaasa. Radio Kids on.
1: Mana.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud.
1: Ka mu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 16 ja 20 vahele. Hetkel on Tartus 12, Pärnus 13 ja Tallinnas 14 kraadi.
1: Kas sina tead, mitu pilli selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Sound.
2: What's going on? No.

0: Max on rohkem kui tavaline lastekanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist. Sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid, ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist.
0: Isamaa.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
3: Radio Kids Zone.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And train you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: Sun and wind are my compass.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaares põhjakaarde 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 16 ja 20 vahele. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 13 kraadi sooja.
1: Raadio Kitsun!

0: lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam.

sitten me näemme kaa Pohja-Amerikassa. Siellä on, no minun lemmik, Kanada puistosusi. Me pidasimme näitä loomaaias ja viimane, just nimelt Kanada puistosusi, üldse viimane hund, kes meil Tallinna loomaaias elas, oli Leeni. Jumal, kui tore loom ta oli. Sõbralik, suurepärane suhtleja ja väga tark. Hämmastava mäluga ja väga taibukas elukas. No näiteks, kui ma Leenile, kes oli siis juba kuskil 13-14 aastat vana, võibolla rohkem, kui ma Leenile ütlesin, olles no, tema äidiku juures, temaga suheldes, et vaata, Anne tuleb, siis Leeni hakkas värisema ja vaatas alati endast paremale, sest tavaliselt proua Anne, Tallinna loomaaias, proua Anne tuli jalgrattaga reeglina just nimelt sealt, Leeni poolt vaatuna paremalt poolt ja Anne tegi süsti. Ilmselt Leenil oli see väga selgelt meeles, ta armastas Annet, aga natukene kartis. Kui Anne tuleb, siis iial ei tea, kas ta tuleb süsti tegema või lihtsalt suhtlema või midagi head tooma. See selgub siis hiljem, muuseas, 70 aastate päris alguses. Oli meil seal hund nimega Dimka. Haapsalu lähistel metsast kuskilt pärit isane hund, kes kasvas tohutu suureks. Teda ilmselt päris korralikult jõudis kasvatada tema ema. Kõik hundi kombed, isa hundi kombed olid Dimmil, nagu me teda hüüdsime, ilusti olemas. See tähendas meie jaoks ka väga suurt kergendust. Olukorras, kus jahimehed tõid loomaeda hästi palju hundikutsikaid. No, ühel ajal oli meil neid 22 vähemalt.

0: boskap, jeg tror helt meget dukke. Det har alfa emane. Da I så gælder der løbligkult. Se on väga kindel, märk väga kindel võtte huntidel, muuseas ka koertel, ka rebastel. Väikese paharetti silmad ja nina juur ülevalt poolt niivisi. Võetakse siis ema hundi lõugade vahele. Kergel tõrnalt pressitakse ja siis antakse nendele täiesti kindel häälega korraldus. Ära seda tee. Lõdvestu, relax, freeze ja ära seda tee. Nii et Tim ka seda teha ei saanud. Ta oli isane. Kuid ta sai neid lahutada. Konuga, rinnaga, väga harva käpadega. Viskas niivisi vasakule paremale, kuid piisavalt pehmelt ja piisavalt õrnalt. Nemad aga tegid temaga no, praktiliselt, mis tahtsid. Tilised teda hammastega sabast ja kõrvast ja küljest, no mida kõiki nad Timiga ei teinud. Ja keelatavad need resoluutselt. Jätke kohe järele ja ärge enam tehke. Tim ei saanud, nii et lõpuks hüppas ta oma kuudi katusele. See oli küllalt kõrge. Nii et need väikesed, tõesti väiksed, hundipojad sinna minna ei saanud. Nad istusid siis üle 20 sellise, noh, niutsuvat karvast hallid lapsukest, istusid ringis tema kuudi ümber ja niutsusid ninad siis Timi poole, tule alla, me tahame mängida, me tahame veel, me tahame veel. Ja Tim vaatas nendest eemale. Kui ma läksin tema edikust mööda, jäin seinsma, ta vaatas loomulikult mulle peale, me suhtlesime temaga päris hästi, ainult et minul ei olnud õigust tema juurde sisse minna. Seda võis teha Anne. Ja Anne suvel paljajalu seal põrandad pühkimas. Ime kaunis pilt ma pean ütlema. Südan soendav. Ja, aga mina seda loomulikult teha ei saa. Kuid jah, kui ma peatusin tema aediku juures ja ta vaatas loomulikult kohe mulle otsa, tal oli hea meel. Aga kui ma küsisin, Tim, kas sul häbi ei ole, lapsed ju niutsuvad. Lapsed nutavad ja sina viilid, ai, ai, ai. Siis Timka otse kohe vaatas minust ka eemale. Ma kohe nägin tema kukalt ja mul oli selline tunne, et oi punastab vana hall susi. Midagi niisugust loomulikult ei olnud. Aga jah, ega palju ei puudunud.
1: Loomult loom. Radio Kids Zone.

sa ravi häpeä, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis, kui kooli tulin. Kuid tulin üldiselt, mis sest, et jäin ka koju, kui ema uskus, et on haige poju.

0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisema ja saju hoogega laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaares põhjakaarde 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 16 ja 20 vahele. Praegu on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 13 kraadi sooja.
1: Raadio Kids Zone.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

säramas, ögat av ilmamat. Kukka öreljuva,

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Radio Kids Zone.

0: merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab pops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kus on ilma ruumi otsa peale seatud.
1: Majast majasse astub jonn.

0: Case ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid. Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdasemalt. Tuul pöördub lääne kaares põhjakaarde 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 16-20 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 14 ja Tartus 13 kraadi sooja.
1: Raadio Kids Zone!

tõstama sakka see, et vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaares põhjakaarde 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 16-20 vahele. Tallinnas on praegu 15, Pärnus 14 ja Tartus 13 graadi sooja.
1: Meil lastel on nüüd oma raadio ja Raadio Kids Zone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Radio Kids Zone.

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
0: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaares põhjakaarde 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad täna 16-20 vahele. Praegu on Pärnus 16, Tallinnas 15 ja Tartus 14 kraadi sooja.
3: Raadio Kitsun!

0: Can you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Radio Kids Zone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja. Kõige koomilisem ülemteener. Ja ägedaimad õedvennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab. Pärast lõunal on Ida-Eestis veel pilvisem ja sajuhooge juba laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on 16-20 kraadi. Praegu on Tallinnas, Tartus, Pärnus 15 kraadi sooja.
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
1: Isamaa.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Raadio Kidzone.

0: Väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
8: Raadio Kitsun.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu KidZone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. KidZone mini.
1: Radio KidZone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: on mitu pilli selles laulus kõlab. Kuulame koos Raadio Kids Sound.
1: Kallistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: täna on vahelduma pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Pärastlõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaares põhjakaarte 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 16-20 vahele. Tallinnas on praegu 16, Tartus 15 ja Pärnus 17 graadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Raadio Kidzone.

0: igas kõik on valmis.
1: Jaa. Oota, pea aegu.
2: Mina olen valmis.
0: Mitte veel, kohe. Jaa.
3: Kes siis poleks kuulnud mislit kuldse võtmekese loost?
0: Buratinos.
1: Ja Malvinas.
4: Artemonis.

0: se joku se terve.
1: Marmatta, sä taas
0: tää.
1: Oi, saikin läpi.

podisemas pott. On murest murtud, on me väike kokk, sest kuningas ju ootab, mida küll võiks toota, üks õige supi keedu laul.

0: Mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
0: Aga nad käivad koolis, omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mulle ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tagas. Mida sa teile rääkisid, Riil?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise, telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Raadio Kitsun.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Tiit Sõuni lastehommikud Kanal 2.
1: See on vinge.
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2.
2: Aivin!
3: Raadio Kiitsõun!

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis, sooja on kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 18 ja Tartus 17 kraadi.
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
1: Isamaa.
3: Raadio Kiitsoon.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Raadio Kids Zone.
2: Tšau, sõber! Kas sa täna hambaid oled juba pesnud? Ei ole? Siis peseme koos! Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa. Teeme koos aa. Ja nüüd hambaid

on oma väiksed hirme. Tean üht kutsikat, kes kardab vihma sirme. Tean üht last, kes pelgab õudselt mammuteid. Kui

0: Metsä särä eksit, vahelaukku kukkut, siis kun Juljalt keksit, vahelikka juhtub, yhtä kuika teist. Ega kukku nuinnu, pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina, hüüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpru appi.

0: lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio Kids Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: minu taat. Ma ise olen Juhalles väike, kuid juba kuulus õhuakrobaat. Kuid juba kuulus õhuakrobaat.
1: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Ilm on vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Pärastlõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Valdavalt puhub põhjatuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja on täna 16-20 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 17, Tartus on 16 graadi.
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist.
1: Isamaa.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Raadio Kidzone.

0: tulemas lustlikule Soodori saarele.
1: Oh yeah!
0: Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab taga alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: Raadio Kitsun!

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: täna sajab kohati hoovihma, Ida-Eestis on sajuhooge laialdasemalt ja sooja on kuni 20 kraadi. Tallinnas Tartus praegu 17, Pärnus on 18 kraadi.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
7: Raadio Kidzone.

Hastanede tutma.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
5: Raadio Kids Zone.

ajaloohuvilised , siin on midagi teile . midagi lõbusat , üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat . Neid lugusid sa ajaloo õpikust ei .

0: Öösel on saartel üksikuid vihmahoogusid, Ida-Eestis sajab aga mitmel pool vihma, paiguti on udu. Sooja on öösel 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab ka hoo vihma. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja tuleb homme 17-21 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 18 kraadi.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Raadio Kidzone.

0: oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Raadio Kitsun.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda. Tema truu koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: You morning. Hey, Jesse. Enam naeru. Rohkem sõpru. Ja kuhjaga naljakaid äpardusi. Ülilõbusa lapsehoidja Jesse ning nelja üleannetu marakratti seiklused jätkuvad.
1: It wasn't me.
0: Jesse, telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Öösel sajab mitmel pool vihma, paiguti on udu ja sooja on 7-15 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Sooja tuleb 17-21 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 18 kraadi.
1: Raadio Kiitsoon.
2: Poisid siia! Rivistage ennud üles!
3: Esimene!
4: Teine!
5: Kolmas!
2: Tore! Nüüd algab lõbus ja seltskondlik laulu.

0: Eesti seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist. Sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid, ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist.
0: Isamaa.
2: Raadio Kitsun.

Te kindlasti olete näinud, kas Animal Planeti või Discovery saadetest või jumal küll neid filme on minu meelest juba tuhandeid, kus näidatakse elevante, noh, looduslikus keskkonnas. Nad on ju glamuursed loomad, on tõepoolest karismaatilised loomad, tohutult muljed avaldavad loomad. Ja olete tähele pannud, et mõni elevant, reeglina see on elevandi pull, kui ta käitub ägedasti, no näiteks hakkab jooksma autopoole, kus on operaatorid ja turistid ja teised head inimesed. Ja siis ta oma üürodult suurte kõrvalestadega teeb selliseid liigutusi nagu lehvikuga. Et nagu tõuseks ta kohe lendu. Muuseas lendavatest elevantidest on küll ja küll müüte ja muinasjutte. Ja loomulikult need müüdid ja muinasjutud on inimfantaasia looming, millele ajendiks on just nimelt selline elevantide käitumine, tohutu suurte kõrvalestadega lausa vehkimine. Niiviisi tehes Aafrika elevanti pull saadab lõhnasõnumi. Elevantide pullidel on erilised näärmed. Kõrva ees, kõrvast natuke maad võimu piirkonnas silma poole. Ja võt seal on selline näärme koht, seda nimetakse must. See ei ole eestikeelne sõna, mis tähendab musta värvi. Ja see ei ole ingliskeelne must, mis on modaalne verb ja mis tähendab sa pead, eks ole. See seisund tähendab, et pull, elevandi pull on absoluutselt ette arvamatu. Ja niiviisi oma tohutu suurte kõrvadega, mis meenutab tõepoolest, mis meenutavad natukene Aafrika mandri kaardi oma kontuuri poolest. Võt nende kõrvadega nagu, nagu lehvikutega niiviisi töötades, ta suunab seda lõhna. Ja see lõhn muidugi on äärmiselt karmi sõnumiga, et kao eest või muidu. Muuses, ma usun, et siin on viimane aeg praegu meil kinnitada, et maisma loomade seast ohlikumat looma kui elevant olemas ei ole. Loomulikult Aafrika suurtest ja väga ohlikutest loomadest on esikohal hiidjõe hobuisane, seda küll. Ja muidugi väga ohtlik on kafri püffel. Aafrika püffel on üli ohtlik loom. Ohtlik võib olla ka ninasarvikutega reeglina. See ohtlikus, mis on nendele omistatud, natukene üle paisutatud, ma ütleks nii. Nimelt ninasarvikud on nii valgel kui ka mustal. See tähendab nii kandmok kui ka teravmok ninasarvikul. Korralikult pestud ninasarvik, mis liikida ei kuuluks, on ikka ühtlaselt halli värvi, nii nagu korralikult pestud elevant ka. Ja mustad ninasarvikud on mustad sellepärast, et muda, millest nad püherduvad, on tõesti väga tume. Nad söövad oksi, teravmok. Ninasarvik toitub peamiselt okstest ja põõsad kasvavad ikka natukene tumedama mulla peal, kui rohttaimed savannis, mida sööb kandmok, ehk valge ninasarvik. Tema pühärdub savirikkas mudas, kus on päris palju kaaliumi ühendeid, see on hele. See ei ole lausa kaolin, millest portselani tehakse, aga ega palju ei puudu. Ninasarvikutel, kõikidel ninasarvikutel, kaasia ninasarvikutel, on väga nõrk nägemine. Nad on katastroofilised lühinägelikud. Muuseas, elevantide nägemine on mustvalge. Värve nad ei edista ja ega nad päeva ajal tugeva päikese valguse käes eriti selgelt ei näe. Kuid jah, nii ninasarvikutel kõige elevantidel on hiilgav haistmine, lihtsalt vapustav. Ninasarvik, kui ta näeb inimest, ta näeb, et keegi kõrge, see tähendab potentsiaalselt ohtlik, on tema eest ja mitte midagi muuta, lihtsalt vaadates, ei taipa. Ta igaks juhuks hakkab siis nina vastu maad, sarved mõlemad, siis tipudega ettepoole suunatud, hakkab jooksma, nagu ründama.
see on demonstratsioon, nägemine on loomulikult väga-väga-väga tähtis, kuid videvikus näevad elevantid väga hästi, nina sarvika videvikus suurt midagi ei näe.

0: Hoodie on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui linn teda kõige rohkem vajab.
1: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
0: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hoodie telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

Öösel on saartel üksikuid vihmahoogusid, aga Ida-Eestis sajab mitmel pool vihma. Paiguti on udu. Sooja on öösel 7-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 17-21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus ligi 17, Pärnus 19 kraadi.

0: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Raadio Kitsun.

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo Maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Raadio Kids on.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka tore.
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothit kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Öösel on saartel üksikuid vihmahoogusid, Ida-Eestis sajab aga mitmel pool vihma, paiguti on udu. Sooja öösel 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoo vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 17-21 kraadi. Praegu on samuti Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 19 kraadi.
2: Raadio Kitsun!

0: Indekene päivikus.
1: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
2: Mina olen kindlasti ka. Tore!
1: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutusvõimele ja meeskonna tööle.
3: Lohe! Ideaalne!
2: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
1: Lego sõbrad, uus peatükk telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: kogu perega möödjatest. Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
1: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: Radio Kids Zone.
1: Tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurulli.
2: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
3: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
4: No see on küll üks alatu laine. No nii, poisid, ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle!
5: No, jälle tööle!
4: Pühi, pühi!
3: No pühi ise!
4: Ära vaile, vaid pühi!
3: Oi, häi pühi sullegi! Oi!
4: Terviseks!
3: Oi, mul on tolmuallergia!

0: Maria?
1: Mis on... Hüpsise puru! Oi pea!
0: Malvina!

0: pese kiiremini .
1: Kes on tubli kutsu ? Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: raadio Kids Zone .

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Raadio Kidzone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Raadio Kitsung.

0: Un unaju to aik. Radio Skitson.
1: Hea unejutu kuulaja, täna räägin sulle Linnatuvi lugude 12. osa. See on jutt Tuvi Okei ja tema sõprade töökast päevast ja sellest, kuidas nad peavad rebasele tegema pitsat. Metsahommik oli karge ja selge. Kastetilgad jälle sätandasid rohukõrrel ja lindude laul kõlas kõrgel latvades. Tuvi nimega Okei ja tema sõbrad, Siil, Konn, Orav ja Ämblik, olid loonud uue ettevõtte nimega Sambada. Selle eesmärk oli lihtne. Jagada metsarahvale marju, seemneid ja muid loodusande otse koju või uru ette. Täna oli nende esimene ametlik tööpäev. Okei ärkas esimesena. Ta tegi väikese tiiruga kontrollkäigu, et veenduda, kas kõik on ikka valmis. Orava koostatud plakatid olid tuulega maha pudenenud, Siil magas veel oma samblas ja Konn istus ärkvel oma lehepadjal, sirvides eelmise päeva tellimuslehti ja meenutades, kui toredasti nad said jänesele esimese tellimuse isiklikult üle anda. Ja ta vaatas neid pilte, mida Orav oli toredast eilsest päevast jaganud. Ämblik, kes eelmisel õhtul viimased võrguühendused üle kontrollis, rippus vaikselt alade vahel. Silmad veel pool suletud, kuid valmis reageerima. Kõigis oli kerge ärevus. Ees seisis midagi uut, aga mets tundus endiselt sama rahulik nagu alati. See kontrast tugevdas nende soovi. Nad tahtsid, et kõik läheks hästi. Kui Siil lõpuks ärkas, tundis ta paanikat, kartes, et on juba hiljaks jäänud kuhugi. Siil pakkus kohe kõigile hommikusöögiks oma mustika putru. Konn rahustas teda ja meenutas, et enne tööle asumist peavad nad veel viimased plaanid läbi arutama. Nii istusid nad ümber väikese laua, mille Konn oli ehitanud lehtedest ja kiviklibust. Seal jagasid siis laua ümber nad oma mõtteid. Orav jagas rõõmuga, et tema postituse metsapähklite kohta oli saanud esimese tunnustuse, ananassi kujulise pöidla emoji. See näis talle tõestusena, et nad liiguvad tõesti õiges suunas. Siil väljendas muret kõigepealt selle üle, et ta ei teadnud, mis on ananas, ja ka selle üle, et mõni tellimus võib-olla on liiga suur ja keeruline nende väikese meeskonna jaoks. Konn rõhutas oma vaos hoitude häälega, et nende ettevõtmine peaks kasvama tasapisi, et nad ei kaotaks suunda ega üksteist selles. Ämblik, kes oli seni vaid kuulanud, lõpetas vaikuse lühikese lausega ja see lause jäi kõigile meelde. Ta ütles, et mis tahes võrk asjade vahel, kui luua, siis sõlm peab olema tugev, aga mitte pinges. Selle tarkuse najal oli pikka aega loomade vahel vaikus. Ja siis tuli esimene tellimus. See ei saabunud suure müraga, vaid õrna vibratsioonina läbi ämbliku võrgu ja väikese kolinaga plekpurgis, kus kastani muna siis helises. Tellimus oli rebaselt. See oli rebane, kes tellimuse oli sisse annud. Tuntud metsaelanike seas oma salakavalate plaanide ja huumorimeele poolest. Rebase tellimus oli täpne. 6 metsauna viilu, 3 pihlaka marja ja 1 hästi kuivanud kaseleht. Kui nad tellimust edasi lugesid, tekkis segadus, sest rebane oli tellinud veel midagi, mida keegi neist polnud oodanud ja see oli pitsa. Metsa rahvas vaatas üksteisel otsa, keegi polnud kindel, mida see täpselt nüüd tähendas. Okei, olles ju linnast pärit, hakkas neile siis seletama, et mis asi pitsa on. Ta näitas tiibu sirutades, et see on suur, see on ümmargune taignaga tehtud, mille peal on palju erinevaid katteid. Ta rääkis juustust, tomatist, seentest ja isegi ananassist. Kõik siis pakkusid oma ideid, millise maitsega pitsa võiks rebasele meeldida. Orav arvas, et pitsa peaks olema pähklite ja tamme tõrudega. Siil aga soovis lisada kuivatatud õunu ja mustikaid. Konn, kes pidas lugu tasakaalustatud toitumisest, pakkus lehtsalatit ja samblehelbeid. Ämblik seisis kõrgel üleval ja jälgis seda arutelu, kuni lõpuks noogutas nõusolekuks. Lõpuks leppisid nad kokku, et parim oleks teha vegan pitsa. See oleks ohutu, sobiks kõigile ning ei tekitaks metsas sekeldusi. Ja see tellimus tundus nüüd veelgi olulisem. Nad otsustasid selle ette valmistada eriti suure hoole ja tähelepanuga. Mitte kohustusest, vaid nad tahtsid pakkuda midagi tõeliselt head. See ühine pitsategu sai maru vahva. Keegi ei teadnud, et ämblik oskab punuda võrgust ja samblast ka väga häid pitsakarpe. Oravaga oskas kena kujunduse peale joonistada ja koos seda tehes tundus, et ehk nad peaks avama ka oma toidukoha, kus saab tellida maitsvaid toite, sest koos süüa tehes tuleb hästi läbi saada ja toitu tuleb teha alati hea tujuga, nii teadis rääkida konn oma tarkusi. Aga siis tuli ootamatu takistus. Tuvi okei mõistis, et pitsa vajab ju kuumust ja küpsetamist, aga nende metsamajas ei tohtinud tuld üles teha. Ja see tekitas segadust. Nad arutasid, et kas oleks võimalik kasutada päikesevalgust või teha väike kivi ahjuke, mille suits ei tõuseks liiga kõrgele. Siilile meenus, et kunagi nägi ta mutti, kes kasutas vanast plekist tehtud päikesepatareidega ahju. Nii sündiski kiire plaan. Ämblik seadis vana kausikujulise peegli õigesse suunda. Orav sätis taigna põhja ja siil valvas, et lindudele ei jääks mulje, nagu oleksid nad teinud lahtise tule. Küpsetus võttis aega, aga lõpuks oli pitsa valmis just õigel ajal ja täpselt selline, nagu tellitud. Või nagu loomad arvasid, et rebane tahaks tellida. Ja kui midagi on päriselt tähtis, siis tuleb seda teha koos. Koostöös on rohkem kui lihtsalt jagatud ülesanded. Selle sees on usaldus, hoolimine, rõõm, mis tekib, kui pingutatakse koos ühiselt eesmärgi nimel.

kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

siinä olet juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.